0: tradiție e.
1: Tu priviți și nici să razmișlă za kaj mai rad poliv.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.